utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaendelea.